vu London Flo Therapy at the Club sangen sie als hei. Minute bis seng, dat waret da fir dëse Programm. Lo gleich geht et fir un mam Kulturmagasin Kulturen Moderatioun haut huet Valeria Berdi, dat no de Neuigkeeten vun eng. Ech komme mo de Murerem, kwetz no ning der Rendezvous ma Dich van der Welt. Vielmals merci fir d'Nolauschtern um Mikro, wat an je mat.